0: Е, ната култуе, агромен, ако... Веќем во еќ, е тана имене кој араура. И те е нега, не ке стато ки ачу ино аману ине. Ok, here we go. Е, ино аману, а веќем во еќ, е имене мај.
1: Мала, мала, е, ова хато команава. No, no, ки хато команава. Ngara ngara e ponuguro. No no kinuguro. Ngara ngara e oen waman liye koko.
2: Alright, the way to get on the way. Oh yeah,